0: Weakness in prayer has made kings become beggars, and beggars are riding on horses. According to scripture, 1 Peter chapter 4 verse 7 says, the end of the world is coming soon. Therefore, be earnest and disciplined in prayer. For this reason, Freedom Time Praying Partner, FTPP, is inviting all to join this power-packed prayer program every Sunday, Monday, Tuesday, and Wednesday midnight, 12 p.m. on... This power-packed program is being led by Reverend Bernard Owusu Ansah.
1: Everything in you that attracts evil people,
2: my Jesus,
1: by the blood of Jesus Christ of Nazareth, we kill it by fire.
2: Amen.
1: Amen.
0: Don't forget that the fervent prayer of a righteous man availeth much. Therefore, be part of this program. For any information, call 0244-115-618.
3: Freedom,
4: the Lord has done it.
3: FTPP.
5: Le fire la bazanda la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

gble na apeta kasa ne emu odesa iko ya kaya sama cheni pasa aso iko siaga tonight yes wako ba yesu na yesu obeya amaye na mpesa me kantla wona say

0: ɛnu nti afi wei die ɛse me hu biribi ansa na makɔ ɔmo kɔ yɛ no wankɔ yɛ aduane ne ade nko a ne mmom ɔkɔ feda kɔ ɛni nyame kɔ di mpu ne mpu kɔ di ɛhyia sɛ ɛwurade afi die boni yoi ameme atwetwe yi ameme nti afi die ma ba na eli ɛte hɔ a na nka ɛse esi ne kwan wa ma saa nneɛma ne nyinaa ɛmpu na bɛm ɔkɔ so ɛne awurade kɔ ten time yɛ na awurade nso ɛtie no ɛdaa no pɛ yi ɛdeɛ na ahyɛ wo so ɛdeɛ na wonna mu ɛdeɛ na wokɔ mu ɔgyefoɔ no yɛ baako pɛ agyenkwa yesu kristo ɔretwa mu na sɛ wobɛ ne ne bɛdi ahyia nko a deɛ a wobɛtie mu afrɛ no a ɔngyae wo ano yie ɛbɛba matebeɛ bi a wonna mu awurade nhyira wo sɛ wobɛyɛ ne saa amen
1: Amen. Erade shira o se obeye no sa. Birthday mama patoti nyumu se. Weni jiwa, weni jiwa mesa.

0: na kwia na wo ye ne seso anase soa ohia calic potassium fertilizer bebo ama ono baye no etimi aso aso yi pa na enyoma nyina kwie edia ma emfa ho se ukwia na wo ye ne seso ana akra bi odie ne bi kra ye garden ene wa ye won fi kra ohia calic potassium fertilizer bebo ama ono baye ne timi aso from ebia kuku no edua betim de guso ana ebia odie ne mu kra na odua ana odie crop bi a odua no ohia calic potassium fertilizer na amanetimi aboyi kumkum wa mowe bi amemwa enha enobaye no eye fruits ahodo vegetables ahodo bia betum de guso ama asodo so e de ama ogana ha ba bia kuafo ne ma yeton bia obinya calic potassium fertilizer agromonti fa kofa bani bi ato omo numbers ni 0243 462 023 ana
1: mwawa wade typhoid fever eba no ebi ena aba widi ya munte wase upe mwasem eka mempesa ubeti na honom ama typhoid fever ya dieno ebi aba umujem ansano wako teduno intudi ya sheshe agbebe 4 ewo so utum last stop ewo nkrain anase repash ventures wa okaishi drug lane na kwa pe agbebe typha nibi etonesha asia nonom sedi ebe ya typhoid fever no ebi eba widi ya ma ebi timi ejanentem mini umieni na ibi mse agbebe die eho ya se fee e honso di yadi ni tru honoma e beko into the firmo e was 0246595256 and I said 0257997193 agbeve se ye na ya se fee ene honom.
0: Thanks to you computer clinic wo e ye kwiano asaman kese quantum pono so kwiano su hun asaman kese quantum pono so na abi hun. Thanks to you computer clinic na jumedia wudi ETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT so fidie no beto ne boase adaadaa apija pija wuriwura wonu mpem fidie na wo wuriwura be bia kama na kyerɛ sɛ aha nipa so mesi na hane ne hane ye ne ya moma no adruwe enasi eso a ebeko ampa so ye dwuma pepepe enti opɛ be bia enfidi papa wa scan na obeye resource ne beba ni accurate party ampa cho thanks to you computer clinic wo ye ba opa wo and as a typhoid how asthma how fever how kidney failure how thanks to you computer clinic na wasa wuko kwa ndu sumu asama kese kwa ntempo ano so doctor number ni 0545 252880 and 0205 961109 0205 961109.
1: Farmatures Limited for Akofa inu papa ifi valuvite UK abao mangani mu na sa inui eya honi nro inu ania eye ahoni nro enkono enashe muma enti mesreo sa upe se uwedie etoso upe se umore ifu fefefe upe se utrinwi ifu brum ni ye tuntuntuntum fefefe koko pe Farmatures Limited for edubi te se Value Man, Value Woman, Osteolife, Platinum Plus, Beauty Plus, Omega 3 Fish Oil, Immune Life, Atoflex Plus, and a Menoke. Sa inui ebe buao ama wedie aye fe. Umoja aye kroji, umore fufe fe fe, utini e fufe fe fe na hune mdiano. Ebe ye fe ankasa. Afe, edrobi tise lumi trusten so eye 3D edra. Wamo e wunsiu ema emofra, eno mo wane topaye ema mpenye mfo. Baby vi drops and syrup so eye du papa. Enon so, vitamins and minerals ashimuma inti kupibi ema abofrana. Wontimi enkasa na nase onyankasa ye no nodo gel so eye du papa etimeboa ema honam ye nyina efi ho omo odie yenyu no eno mo odie eye hye bioglobin syrup.